0: Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan,
1: pila sa kasing-kasing.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatong man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

Bantay na karoon mga kabiyanan. Ang update sa Siningi Patigayon nga drug bypass operation sa aton Siningi mga katapo sa RPDU. Nga ko sila mga katropa na nagkaresulta sining pagkadakop sa isa ka ginakabig nga high value individual. Subuman ang mga programa da karon sa bahin sa Banua sa Pontevedra nga ginatutukan sa aton sining mga tapo sa kapulisan. Baloon tanak mga kabayanan, may kagtanan sa sining mga minor de edad nga nagmaneho sa mga motorsiklo.

0: kapoy nga ginatawag.
1: Yahoo!
0: Amo na nga para sa akon, the friendship lang gid kami ni katropang Antonia. Mga DJs, wala ko gid ginhuna-huna. Nga base may posibilidad nga may matabo sa amon nga makapabag-o sang tanan.

0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na reformasyon. Dalayaon ang Diyos sa sininaman nga gabi, nga sa din iya kita ginpalabot nga malipayon sa sinigid nga tinion mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa